Aleluia. Ma na ye te leo pupo o pispisenga foi. Ia wa amata ele tatu por kalame. Ile nei I tulana sore nei foi. Asa sa, tatu foi o va tatu sa valvali atu. Ia wa amata tatu va vai le springtime. Wa o mai ia le vai taimi foi lea wa. Tatu dala al maalia tua ile tau tutongo. Taimi foi lea wa amata tatu vai atu wa. Wa toi te tongo mai pa wa lanu mea mata mai ia wa wa so mai tātupu moe moe fau o le season o le savalinga ia fa pena le life life is like that e fesuia inga I o le tau e fesuia I maa lia lama o I fo I lai fa I loa I fo I ati tātou ia mea fa ima e te tau I le season o a ia fufuanga o le Wo matu lela amatana umal tau malulu ya pe wa if suya e foi ya winga elenga tena suya e winga suya e lava lava fai amatan tatu saval valia tia wa amatu foi na la mama ya ofu e wo le tu mama fa pe o le fai o jackets ma ona wa tau muta tu foi lang yangim mayole savili Ya elenga tena el savili marulu foi le yeah but it's changed like seasons when meoli tau le so fuanga if a pena uma if su su ya is it time me this season or tau tongo ye pe ole ole you'll get more sunshine elenga tena tele mai le bevela le la but you also get to have the rain which is just soothing is I've to all Mali and my timu pe your timu fasu so ah e moni la mala lele io all the time for lea awa mata una vela mali e mai le lavai fa pena fo ila le lo fo le tua ya ti tato all the tau all the season for lea tatu telangona pe wa toy fa fo wino tatu tangata ele na tin fa fo wino tatu tangata ya e mo fo manatu le lei wa mata fo